gäller FABG. Nyheterna ur den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 2 med Linn Hall.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 3 med Linn Hall. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 3 med Linn Hall.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 4 med Linn Hall. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 4 med Linn Hall.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Åh, nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Vitality Club. Vitality Club.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting, från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsidan motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
6: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
7: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 5 med Linn Hall. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 5 med Linn Hall.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
6: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
9: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Källor: Iran har attackerat fartyg i Hormuzsundet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

här är nyheterna från Radio Bohuslän, tisdag den 7 juli klockan 6 med Nils Kulle. Iran har avfyrat minst 2 robotar mot kommersiella fartyg i Hormuzsundet, uppger Reuters. Fartyget ska då ha befunnit sig nära Lima i Oman. Fartyget ska ha tagit skada, men det ska inte ha resulterat i någon miljöpåverkan. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 6 med Nils Kulle.

0: snart nyheterna från Radio Bohuslän. Mer om de senaste nyheterna. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
5: Lugn Kenneth, Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
6: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande?

0: biodagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitaldiclub.info www.vitaldiclub.info.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen.
4: She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 6.30 med Nils Kulle. Iran har avfyrat minst 2 robotar mot kommersiella fartyg i Hormuzsundet, uppger Reuters. Fartyget ska då ha befunnit sig nära Lima i Oman. Fartyget ska ha tagit skada, men det ska inte ha resulterat i någon miljöpåverkan. Minst en person har dödats i den ryska staden Belgorod, som ligger nära Charkiv, efter ukrainska attacker, uppger TT. Robotattackerna ska ha träffat en flygplats och en infrastrukturanläggning i staden, vilket resulterade i bränder. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 6.30 med Nils Kulle.

Snart morgonnyheterna från Radio Bohuslän. En död efter ukrainska attacker i ryska staden Belgorod. Källor. Iran har attackerat fartyg i Hormuzsundet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
3: Radio Åhus län.
4: Du lyssnar

0: nyheterna tisdag den 7 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Iran har avfyrat minst 2 robotar mot kommersiella fartyg i Hormuzsundet, uppger Reuters. Fartyget ska då ha befunnit sig nära Lima i Oman. Fartyget ska ha tagit skada, men det ska inte ha resulterat i någon miljöpåverkan.
1: Minst en person har dödats i den ryska staden Belgorod som ligger nära Charkiv efter ukrainska attacker, uppger TT. Robotattackerna ska ha träffat en flygplats och en infrastrukturanläggning i staden, vilket resulterade i bränder.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var morgonnyheterna tisdag den 7 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.

Snart nyheterna från Radio de Bohuslän. Allt fler pappor tar ut föräldrapenning de första åren. Stark orderingång på marknad som är viktig för Volvo. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

0: A-center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha-center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Rotan, vad är det?
4: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se
6: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se

är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 7.30 med Nils Kulle. Idag börjar Valmyndigheten att skicka ut drygt 210 000 röstkort till svenskar som bor utomlands inför valet i höst, skriver Dagens Nyheter. Tidigare under året fick myndigheten i uppdrag av regeringen att arbeta för att öka antalet utlandsröster, vilket har gjorts genom en guide och en informationskampanj som går ut senare i sommar. Minst en person har dödats i den ryska staden Belgorod, som ligger nära Charkiv efter ukrainska attacker, uppger TT. Robotattackerna ska ha träffat en flygplats och en infrastrukturanläggning i staden, vilket resulterade i bränder. Iran har avfyrat minst två robotar mot kommersiella fartyg i Hormuzsundet, uppger Reuters. Fartyget ska då ha befunnit sig nära Lima i Oman. Fartyget ska ha tagit skada, men det ska inte ha resulterat i någon miljöpåverkan. Vinsten för Samsung Electronics, världens största chiptillverkare, blev för det andra kvartalet 19 gånger högre än under samma tidsperiod i fjol. Resultatet var dessutom högre än vad analytikerna hade räknat med, enligt Bloomberg. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 7.30 med Nils Kulle.

0: Downey.
1: Snart morgonnyheterna. Andra upplagan från Radio Bohuslän. En död efter ukrainska attacker i ryska staden Belgorod. Röstkort skickas till 210 000 svenskar utomlands. Och Samsung rasade trots rekordvinst. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Andra upplagan, tisdag den 7 juli, med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Idag börjar Valmyndigheten att skicka ut drygt 210 000 röstkort till svenskar som bor utomlands inför valet i höst, skriver Dagens Nyheter. Tidigare under året fick myndigheten i uppdrag av regeringen att arbeta för att öka antalet utlandsröster, vilket har gjorts genom en guide och en informationskampanj som går ut senare i sommar.
1: Minst en person har dödats i den ryska staden Belgorod som ligger nära Charkiv efter ukrainska attacker, uppger TT. Robotattackerna ska ha träffat en flygplats och en infrastrukturanläggning i staden, vilket resulterade i bränder.
0: Iran har avfyrat minst två robotar mot kommersiella fartyg i Hormuzsundet, uppger Reuters. Fartyget ska då ha befunnit sig nära Lima i Oman. Fartyget ska ha tagit skada, men det ska inte ha resulterat i någon miljöpåverkan.
1: Vinsten för Samsung Electronics, världens största chiptillverkare, blev för det andra kvartalet 19 gånger högre än under samma tidsperiod i fjol. Resultatet var dessutom högre än vad analytikerna hade räknat med, enligt Bloomberg.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var Morgonnyheterna, andra upplagan, tisdag den 7 juli, med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.

0: marknad som är viktig för Volvo. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Det är något som vi tappat, något jag inte förstår nu. Säger först att du skrattar, men den sekunden så går du.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522-66-1200. Go-kart, nöjet för alla.
2: Åh nej!
3: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet

0: runt 365 dagar om året.
1: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
2: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
4: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Vitality
5: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
6: Vitality Club. Vitality Club.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
8: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, tisdag den 7 juli klockan 8.30 med Nils Kulle. Idag börjar Valmyndigheten att skicka ut drygt 210 000 röstkort till svenskar som bor utomlands inför valet i höst, skriver Dagens Nyheter. Tidigare under året fick myndigheten i uppdrag av regeringen att arbeta för att öka antalet utlandsröster, vilket har gjorts genom en guide och en informationskampanj som går ut senare i sommar. SVT Nyheter rapporterar att fler skogsbränder bröt på måndagskvällen ut i trakten runt Jämjö, öster om Karlskrona, Blekinge. Polisen utreder om det finns något samband mellan bränderna och en anmälan om grov skadegörelse har upprättats. Kuba har drabbats av ytterligare ett stort strömavbrott som sträcker sig över hela landet. Det är den tredje nationella nedsläckningen som sker i år, skriver The Guardian. Landets nätoperatör utreder orsaken till avbrottet som inträffade på måndagen. Portugals förbundskapten Roberto Martinez avgår med omedelbar verkan sedan han slagits ut ur fotbolls-VM i åttondelsfinal, skriver Sportbladet. Det meddelade han på en presskonferens efter matchen, skriver portugisiska Record. Vinsten för Samsung Electronics, världens största chiptillverkare, blev för det andra kvartalet 19 gånger högre än under samma tidsperiod i fjol. Resultatet var dessutom högre än vad analytikerna hade räknat med, enligt Bloomberg. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 8.30 med Nils Kulle.

Jag står och ser på vägen hit på dessa år av skratt och slit, från fredagsfest till lördagsdans och sen någon annanstans. Och jag har fått

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Varannan barnmorska. Sommaren tuffare än i fjol. Flera skogsbränder i Blekinge. Polisen utreder samband. Och nytt stort strömavbrott i Kuba. Tredje gången i år. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
3: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 9 med Molle Sund. SVT Nyheter rapporterar att fler skogsbränder bröt på måndagskvällen ut i trakten runt Jämjö, öster om Karlskrona, Blekinge. Polisen utreder om det finns något samband mellan bränderna och en anmälan om grov skadegörelse har upprättats. Varannan barnmorska. Sommaren tuffare än i fjol, uppger TT. 45% uppger att situationen är värre än förra året. Det här är ett tydligt tecken på att systemet inte fungerar som det ska. Kuba har drabbats av ytterligare ett stort strömavbrott som sträcker sig över hela landet. Det är den tredje nationella nedsläckningen som sker i år, skriver The Guardian. Landets nätoperatör utreder orsaken till avbrottet som inträffade på måndagen. Portugals förbundskapten Roberto Martinez avgår med omedelbar verkan sedan hans lagits ut ur fotbolls-VM i åttondelsfinal, skriver Sportbladet. Det meddelade han på en presskonferens efter matchen, skriver portugisiska Record. Vinsten för Samsung Electronics, världens största chiptillverkare, blev för det andra kvartalet 19 gånger högre än under samma tidsperiod i fjol. Resultatet var dessutom högre än vad analytikerna hade räknat med, enligt Bloomberg. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 9 med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare, så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
3: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Utryckning efter larm om rök från paket på postterminal. Plattformar bad inte om åldersbevis i Australien. Och varannan barnmorska, sommaren tuffare än i fjol. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Vänner dörren skuttar med ett skratt ur sin säng.

hans. Väcker frun och barna med drill och kadans. Titta, ropar ungarna, pappa är en brud med blomsterkrans i håret och nattskjorta till skruv. Och se så många blommor som redan slagit ut på ängen. Gullviva, mandelblom, kattfot och blåviol.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hem sida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Borg!

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 10 med Molle Sund. Australiens förbud mot sociala medier för tonåringar under 16 år tycks inte fungera som det är tänkt, rapporterar Reuters med hänvisning till en ny studie. På prov skapade en grupp mjukvarutestare 50 konton på plattformar som Instagram, Snapchat, TikTok och YouTube. Polis och räddningstjänst har ryckt ut till Postnords paketterminal i Torsvik i söder om Jönköping efter ett larm om en explosion, skriver Jönköpingsposten, uppger polisen. Varannan barnmorska. Sommaren tuffare än i fjol, uppger TT. 45% uppger att situationen är värre än förra året. Det här är ett tydligt tecken på att systemet inte fungerar som det ska. Kuba har drabbats av ytterligare ett stort strömavbrott som sträcker sig över hela landet. Det är den tredje nationella nedsläckningen som sker i år, skriver The Guardian. Landets nätoperatör utreder orsaken till avbrottet som inträffade på måndagen. En rad explosioner har inträffat i Syriens huvudstad Damaskus, skriver Reuters. Frankrikes president Emmanuel Macron besöker just nu Damaskus och explosionerna ska ha skett nära hans hotell, uppger en säkerhetskälla. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 10 med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Vitality
4: Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality
5: Club. Vitality Club. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
7: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
8: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän? Med Hellevi Strand.
9: Visste du att Vigana på Skafte är ett historiskt och idylliskt badområde i Grundsund? Känt för sina välbevarade sjöbodar från 1700-talet och närheten till de gamla fiskekvarteren. Området, liksom övriga Skafte, präglas av en lång tradition av sillfiske, sjöfart och senare som badort, vilket format den typiska Bohuskusten och kulturarvet. Området runt hamnen och bodarna var, och är fortfarande, en central mötesplats. Omgiven av tidstypiska hus med vitmålade träpaneler och rödmålade uthus. Området är en del av det kulturhistoriska landskapet på Skafte och har nära kopplingar till den rika marina historien, inklusive forskningsstationen Kristineberg. Idag är Vigana en populär plats för bad och rekreation och det idylliska området bevaras av hembygdsföreningen som vårdar kulturarvet på ön.

tycker hör du samma ljud? Är det lika svårt för dig att tro på Gud? Känns som man är fångad i ett missförstånd.

Snart, nyheterna från Radio Bohuslän. Dolor blir permanent del av Stockholms vård. SMHI varnar för kraftiga vindar och regn i sydväst. Och utryckning efter larm om rök från paket på postterminal. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center. City.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 11 med Molle Sund. SVT Nyheter rapporterar att kulturdolor blir nu en permanent del av förlossningsvården i Stockholm. En doula ger stöd till främst utrikesfödda kvinnor som inte behärskar svenska språket och hjälper till före, under och efter förlossning. Polis och räddningstjänst har ryckt ut till Postnords paketterminal i Torsvik i söder om Jönköping efter ett larm om en explosion, skriver Jönköpingsposten, uppger polisen. SMHI har utfärdat en gul varning för kraftiga vindar över stora delar av västkusten och Skåne, rapporterar Aftonbladet. Vinden väntas uppgå till 22-28 meter per sekund under eftermiddag och kväll. Flera NATO-länder väntas på tisdagen skriva under en rad avsiktsförklaringar som ska flytta delar av produktion och underhåll av amerikanska robotsystem till Europa, rapporterar Politico. Bland annat väntas USA, Sverige, Tyskland, Nederländerna och Polen skriva under en avsiktsförklaring om att etablera en europeisk underhållsanläggning för Patriot-systemets PAC-3-robotar. Sveriges statsminister Ulf Kristersson är mycket stolt över att NATO ska köpa uppemot 10 spaningsflygplan av typen Global Eye av svenska Saab, skriver DN. Det sa han enligt tidningen vid den pressträff där NATOs generalsekreterare Mark Rutte gav beskedet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 11 med Molle Sund.

Vi pojkar voro så vilda då, för se alla ville vi henne få. Vi slog så gräto, vi sjöng och träto, men jag fick njuta kärlekens lön. För när vi legat till havs och fisk

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokaler.

lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Rotan, vad är det?
4: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
6: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
7: Yamaha, raise your heart.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
4: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
5: Visste du att Sparreviken är en anrik lägergård belägen utanför Ljungskile i Uddevalla kommun, vars historia sträcker sig tillbaka till början av 1940-talet? Lägergården grundades hösten 1942 av Torsten Bilger, som då var föreningssekreterare för KFUM Göteborg. De allra första lägerverksamheterna drog igång sommaren 1943. Utöver grundaren Bilger lyfts ofta Kai Brovall fram som en eldsjäl i gårdens historia. Han ansvarade under lång tid för att föra otaliga scoutkullar från jägarnas scoutkår till gården. Gården drivs av KFUK KFUM Västsvenska regionen och fungerar som ett centralt nav för scoutläger, distriktsläger och ledarutbildningar på västkusten. Från att ha startat som en renodlad lägergård för KFUMs ungdomar har Sparreviken utvecklats till en modern anläggning för olika målgrupper. Gården har en särskild lägeräng vid havet kallad Prärien som kan ta emot hundratals scouter. Idag omfattar gården bland annat en huvudbyggnad, 110 sängplatser, storkök, bastu och en utomhuskyrka med utsikt över viken. Utöver sommarläger används gården numera för skolresor, konfirmationsläger, konferenser och uthyrning till föreningar. Du kan läsa mer om dagens verksamhet och boka vistelser på den officiella hemsidan för lägergården Sparreviken.

Lunchnyheterna från Radio Bohuslän. Dolor blir permanent del av Stockholms vård. Colina försvarar domaren efter kritiken från Trump. Och SMHI varnar för kraftiga vindar och regn i sydväst. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.

0: Lunchnyheterna tisdag den 7 juli med Mira Simpson
1: och Molle Sund.
0: SMHI har utfärdat en gul varning för kraftiga vindar över stora delar av västkusten och Skåne, rapporterar Aftonbladet. Vinden väntas uppgå till 22-28 meter per sekund under eftermiddag och kväll.
1: SVT Nyheter rapporterar att kulturdolor blir nu en permanent del av förlossningsvården i Stockholm. En dola ger stöd till främst utrikesfödda kvinnor som inte behärskar svenska språket och hjälper till före, under och efter förlossning.
0: Polis och räddningstjänst har ryckt ut till Postnords paketterminal i Torsvik i söder om Jönköping efter ett larm om en explosion, skriver Jönköpingsposten, uppger polisen.
1: Flera NATO-länder väntas på tisdagen skriva under en rad avsiktsförklaringar som ska flytta delar av produktion och underhåll av amerikanska robotsystem till Europa, rapporterar Politico. Bland annat väntas USA, Sverige, Tyskland, Nederländerna och Polen skriva under en avsiktsförklaring om att etablera en europeisk underhållsanläggning för Patriot-systemets PAC-3-robotar.
0: En rad explosioner har inträffat i Syriens huvudstad Damaskus och 18 personer har skadats, skriver Reuters. Frankrikes president Emmanuel Macron besöker just nu Damaskus och explosionerna ska ha skett nära hans hotell, uppger en säkerhetskälla.
1: Kuba har drabbats av ytterligare ett stort strömavbrott som sträcker sig över hela landet. Det är den tredje nationella nedsläckningen som sker i år, skriver The Guardian. Landets nätoperatör utreder orsaken till avbrottet som inträffade på måndagen.
0: FIFAs domarchef, den tidigare toppdomaren Pierluigi Collina, försvarar den brasilianska domaren Rafael Claus efter att Donald Trump kallat honom väldigt suspekt, rapporterar Reuters. Claus valde att visa ut USAs stjärnspelare Folarin Balogun i 16-delsfinalen mot Bosnien-Herzegovina.
1: När Elon Musks rymdbolag SpaceX från och med idag tar plats i indexet Nasdaq 100 kommer en rad passiva indexfonder som följer indexet behöva köpa aktien, uppger Reuters.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var lunchnyheterna tisdag den 7 juli med Myra Simpson
1: och Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
3: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522-66-1200. Go-kart, nöjet för alla.
2: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
3: Vitality Club. Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att

0: boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
5: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
6: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Helle Wistrand.
7: Visste du att Kurmans villor är två kulturhistoriska byggnader i Lysekil, belägna vid Badhusgatan 18, som uppfördes av badläkaren Karl Kurman och hans fru Kalla Kurman mellan 1873 och 1880. Villorna som kallades Storstugan och Lillstugan är byggda i en unik fornordisk stil med inspiration från norska stabur. De kännetecknas av färgstarka detaljer i gult, rött och kärbrunt samt fantasifulla drakhuvuden på gavlarna. Karl Kurman var en central figur i Lysekils utveckling som badort. Storstugan användes ursprungligen som både familjens sommarbostad och läkarmottagning. Husen är i privat ägo och förvaltas fortfarande av Kurmans ättlingar. De är klassade som byggnadsminne och är ett av stadens mest fotograferade landmärken. Utöver villorna är familjen känd för att ha räddat det närliggande naturreservatet Stångehuvud från stenbrytning, vilket man kan läsa mer om hos Bohusläns museum.

nyheterna från Radio Bohuslän. Doulor blir permanent del av Stockholms vård. En kvinna som mördade sin mamma får sänkt straff. Och SMHI varnar för kraftiga vindar och regn i sydväst. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Radio Åhus län.
3: Du lyssnar.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 13 med Myra Simpson. SMHI har utfärdat en gul varning för kraftiga vindar över stora delar av västkusten och Skåne, rapporterar Aftonbladet. Vinden väntas uppgå till 22-28 meter per sekund under eftermiddag och kväll. SVT Nyheter rapporterar att kulturdolor blir nu en permanent del av förlossningsvården i Stockholm. En dola ger stöd till främst utrikesfödda kvinnor som inte behärskar svenska språket och hjälper till före, under och efter förlossning. SVT Nyheter rapporterar att hovrätten sänker straffet för en kvinna som mördade sin mamma i Norberg i januari i år, Västmanland. Straffet blir nu 18 års fängelse istället för livstid. FIFAs domarchef, den tidigare toppdomaren Pierluigi Collina, försvarar den brasilianska domaren Rafael Claus efter att Donald Trump kallat honom väldigt suspekt, rapporterar Reuters. Claus valde att visa ut USAs stjärnspelare Folarin Balogun i 16-delsfinalen mot Bosnien-Herzegovina. Journalister från hela världen har lockats till Frankrike när domen mot högerpolitiken Marine Le Pen ska presenteras idag, skriver Politico. På plats släpps 75 journalister in för uppläsningen. De första började köa redan klockan 5 i morse, eftersom det är först i kvarn som gäller. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 13 med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
5: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning.

0: www.nordicwellness.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
4: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
5: Visste du att utsiktstornet på Flaggberget i Lysekil är ett av stadens mest kända landmärken med en historia som sträcker sig tillbaka till slutet av 1800-talet? Förslaget om ett utsiktstorn väcktes 1888 av den kände badläkaren Karl Kurman. Han ritade själv tornet i en stil som man även kallade för en belvedere. Tornet uppfördes 1894 på initiativ av föreningen Lysekils vänner. Bygget kostade cirka 1375 kronor, varav en del finansierades av kommunen mot att ett vaktrum inrättades i byggnaden. Utsiktstornet står på Flaggberget, cirka 35 meter över havet, och erbjuder panoramautsikt över staden, havet och Gullmarsfjorden. Tornet genomgick en omfattande restaurering under 1940-talet. Nyligen genomfördes en totalrenovering av Lindvalls bygg och tornet återinvigdes i juni 2023. Idag sköts tornet fortfarande av Lysekils vänner och är en populär destination för både lokalbor och turister som vill se Lysekils historiska stadsmiljö från ovan.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Sommarvärmen kommer tillbaka. 25 grader väntar. 4 svenskar misstänks för misshandel på Cypern. Och SMHI varnar för kraftiga vindar och regn i sydväst. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 14 med Myra Simpson. Fyra svenska killar i 18-årsåldern har gripits i Ayanapa på Cypern, skriver Aftonbladet. De misstänks för misshandel av en 47-årig turksypriotisk man. Han vårdas på sjukhus för allvarliga skador, men läget beskrivs som stabilt. Några dagar till med skakigt väder, skriver Aftonbladet. Sen vänder det och blir sommar och sol igen. Under torsdagen smyger sig värmen in i söder och de följande dagarna tar den sig allt längre norrut. SMHI har utfärdat en gul varning för kraftiga vindar över stora delar av västkusten och Skåne, rapporterar Aftonbladet. Vinden väntas uppgå till 22-28 meter per sekund under eftermiddag och kväll. Reform UK-ledaren Nigel Farage uppger att han kommer att lämna ett besked om sin framtid i det offentliga livet klockan 15.00 på tisdagen, uppger Reuters. Journalister från hela världen har lockats till Frankrike när domen mot högerpolitiken Marine Le Pen ska presenteras idag, skriver Politico. På plats släpps 75 journalister in för uppläsningen. De första började köa redan klockan 5 i morse, eftersom det är först i kvarn som gäller. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 14 med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-

0: bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
2: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
5: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
8: Vitality Club. Vitality Club.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
10: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
11: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
12: Visste du att Lysekils kyrka, invigd 1901 på Rosviksberg, är en treskeppig korskyrka i nygotisk stil? Arkitekt var Adrian Crispin Pettersson. Till skillnad från de flesta kyrkor som är byggda i öst-västlig riktning med altaret i öster, ligger Lysekils kyrka i nord-sydlig riktning. Detta berodde helt på platsbrist. Berget Rosviksberg var den enda platsen i staden där en så stor byggnad fick plats, och man tvingades anpassa kyrkans läge efter terrängen. Kyrktornet var ursprungligen tänkt att vara 68 meter högt, men sänktes till 63 meter under bygget. Det visade sig ändå vara för bräckligt för västkustens vindar. Vid en kraftig storm i januari 1914 blåste tornspiran helt och hållet ner. Den fick senare rekonstrueras i sin nuvarande form. Den praktfulla och tungt snidade predikstolen från 1600-talet är faktiskt betydligt äldre än själva kyrkobyggnaden. Den kommer ursprungligen från Kristina kyrka, Tyska kyrkan i Göteborg. Kyrkan är byggd helt i röd granit, bruten vid området Dona alldeles i närheten. Varje stenblock höggs för hand av skickliga stenhuggare och vinschades sen på plats, vilket gör den till Bohusläns största granitkyrka. Innan den nuvarande kyrkan fanns en mindre träkyrka som flyttades till platsen 1545 och därefter en ny träkyrka uppförd 1796.

till 1798. 1700-talskyrkan såldes och flyttades 1905-1906 till Bohus Malmön. Målningar utfördes 1918-1921 av Brocke Blickert och senare 1925-1942 av Albert Eld, som även skissade fönstermålningarna. Kyrkan fungerar som ett viktigt landmärke för sjöfarare och är belägen på en höjd i centrala Lysekil.

nyheterna från Radio Bohuslän. Sommarvärmen kommer tillbaka. 25 grader väntar. 4 svenskar misstänks för misshandel på Cypern. Och vitt skilda meningar om Birgitta Eds prästjobb. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
3: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 15 med Myra Simpson. Fyra svenska killar i 18-årsåldern har gripits i Ayia Napa på Cypern, skriver Aftonbladet. De misstänks för misshandel av en 47-årig turksypriotisk man. Han vårdas på sjukhus för allvarliga skador, men läget beskrivs som stabilt. Några dagar till med skakigt väder, skriver Aftonbladet. Sen vänder det och blir sommar och sol igen. Under torsdagen smyger sig värmen in i söder och de följande dagarna tar den sig allt längre norrut. Vitt skilda meningar om Birgitta Eds prästjobb, skriver GP. Österby uppger att flera avslöjanden har visat att Ed ofta försöker gynna sin Strängnäskrets. GP:s politiska redaktör Arne Larsson uppger att rekryteringsprocessen inte behöver ha varit fel eller regelvidrig, men att den återkommande rapporteringen om Ed ändå kan bli ett problem för Moderaterna. USA:s president Donald Trump har landat i Ankara i Turkiet inför NATO:s toppmöte, skriver AFP. Under dagen ska Trump träffa Turkiets president Recep Tayyip Erdogan och ikväll ska han delta vid NATO-ledarnas middag. När Elon Musks rymdbolag SpaceX från och med idag tar plats i indexet Nasdaq 100 kommer en rad passiva indexfonder som följer indexet behöva köpa aktien, uppger Reuters. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 15 med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
5: Yamaha, revs your heart. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser. Eller läs mer på itconnect.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
4: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Helle Wistrand.
5: Visste du att prästadammarna nära Sibräcka är kända för sitt rika fågelliv och är ett populärt mål för fågelskådare? Området vid Olsby i Sibräcka är klassat som en värdefull naturtyp med öppen hagmark i bergsluttningar. Området kring Sibräcka är känt bland lokala biodlare för sin rika flora som ger en karakteristisk ljunghonung.

hört nyheterna från Radio Bohuslän. Sommarvärmen kommer tillbaka. 25 grader väntar. Prins Harry förlorar mot Daily Mail i rätten. Och 4 svenskar misstänks för misshandel på Cypern. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 16 med Ture Borg. Fyra svenska killar i 18-årsåldern har gripits i Ayia Napa på Cypern, skriver Aftonbladet. De misstänks för misshandel av en 47-årig turkcypriotisk man. Han vårdas på sjukhus för allvarliga skador, men läget beskrivs som stabilt. Några dagar till med skakigt väder, skriver Aftonbladet. Sedan vänder det och blir sommar och sol igen. Under torsdagen smyger sig värmen in i söder och de följande dagarna tar den sig allt längre norrut. Storbritanniens prins Harry och flera andra brittiska kändisar förlorar mot tidningen Daily Mail i en rättegång om intrång i privatlivet, uppger BBC. De anklagar tidningen bland annat för att ha avlyssnat telefoner och bilar. USA-börserna öppnar mestadels nedåt på tisdagen, uppger Reuters. Det tekniktunga Nasdaq-indexet backar 0,5% i öppningen, samtidigt som det breda S&P 500-indexet handlas ner marginellt, medan Dow stiger 0,4%. Konkursförvaltarna bedömer att det finns pengar att dela ut till Northvolts fordringsägare, men det blir bara en bråkdel av deras krav, rapporterar DI. I bolaget Northvolt Expansion, som byggde ut fabriken i Skellefteå, fanns i maj tillgångar på 600 miljoner kronor och skulder på 6,7 miljarder kronor. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 16 med Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
0: Vitality Club. Vitality Club.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 1200. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
6: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

eftermiddagsnyheterna från Radio Bohuslän. Sommarvärmen kommer tillbaka. 25 grader väntar. 4 svenskar misstänks för misshandel på Cypern. Och politisk strid om toabrist i Stockholm förtjänar svar. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center. City.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner.

0: Eftermiddagsnyheterna tisdag den 7 juli med Myra Simpson
1: och Ture Borg.
0: Storbritanniens prins Harry och flera andra brittiska kändisar förlorar mot tidningen Daily Mail i en rättegång om intrång i privatlivet, uppger BBC. De anklagar tidningen bland annat för att ha avlyssnat telefoner och bilar.
1: Fyra svenska killar i 18-årsåldern har gripits i Ayia Napa på Cypern, skriver Aftonbladet. De misstänks för misshandel av en 47-årig turkcypriotisk man. Han vårdas på sjukhus för allvarliga skador, men läget beskrivs som stabilt.
0: Några dagar till med skakigt väder, skriver Aftonbladet. Sen vänder det och blir sommar och sol igen. Under torsdagen smyger sig värmen in i söder och de följande dagarna tar den sig allt längre norrut.
1: Över 800 ormar har spolats bort från en ormfarm i en by i Hangzhou i södra Kina, rapporterar CNN med hänvisning till lokala uppgifter. De flesta av ormarna uppges vara ofarliga, men det finns även mycket giftiga kobror enligt kinesiska statsmedier.
0: Thomas Bodström är besviken och förvånad över att han inte kontaktades när Belgien överklagade beslutet att häva avstängningen av USAs anfallsstjärna Folarin Balogun, rapporterar TT. Den tidigare socialdemokratiska justitieministern är nämligen vice ordförande i FIFAs överklagande nämnd.
1: USA-börsen äpplade blandat på tisdagen, men vid 16.30-tiden handlas samtliga de ledande indexen ner, uppger Reuters. Det tekniktunga Nasdaq-indexet faller 1,4% när artificiell intelligensoron pressar världens börser igen.
0: Statsminister Ulf Kristersson gillar inte att USAs president Donald Trump tryckte på för att få avstängningen av den amerikanska stjärnspelaren Folarin Balogun upphävd, uppger TT.
1: Antalet offentliga toaletter i Stockholm är mindre än hälften jämfört med sommaren 2025, skriver Svenska Dagbladet. Det beror på att 66 självrengörande toaletter har tagits bort, medan bara 11 nya som städas manuellt har tillkommit.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var eftermiddagsnyheterna tisdag den 7 juli med Myra Simpson
1: och Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Rotan, vad är det?
2: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och

0: kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgnings Niklas, din trygghet på vägen.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Företagsledaren Björn Svedberg död. Ryska idrottare får tävla i OS från och med 2028. Och Kristersson, sporten skadas när politiken lägger sig i. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 18 med Bo Klova. Storbritanniens prins Harry och flera andra brittiska kändisar förlorar mot tidningen Daily Mail i en rättegång om intrång i privatlivet, uppger BBC. De anklagar tidningen bland annat för att ha avlyssnat telefoner och bilar. Alla ryska idrottare får delta i OS igen från och med sommarspelen i Los Angeles 2028, meddelar IOK under tisdagen, uppger AFP. I ett uttalande betonar den internationella olympiska kommittén att organisationen fortfarande fördömer Rysslands krigföring i Ukraina. Statsminister Ulf Kristersson, M, gillar inte att USA:s president Donald Trump tryckte på för att få avstängningen av den amerikanske stjärnspelaren Folarin Balogun upphävd, uppger TT. USA-börserna öppnade blandat på tisdagen, men vid 16.30-tiden handlas samtliga de ledande indexen ner, uppger Reuters. Det tekniktunga Nasdaq-indexet faller 1,4% när artificiell intelligensoron pressar världens börser igen. Näringslivsprofilen Björn Svedberg har dött, 88 år gammal, skriver DN. Mellan 1977 och 1990 var han koncernchef för Ericsson och var därefter styrelseordförande i telekomjätten. Svedberg var vd för storbanken SCB mellan 1992 och 1997 och satt också i styrelsen i tunga bolag som Volvo, Investor och ABB, skriver tidningen. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 18 med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
0: Vitality Club. Vitality Club.
2: Hej! Lisrätt på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på

0: www.svd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
3: Vi är tillbaka efter reklam.

nyheterna från Radio Bohuslänna. Fem NATO-länder ser ut att nå målet på 3,5% i år. Rekordlåga nivåer i USA:s näst största vattenreservoar. Och byggnad riskerar att rasa i centrala New York. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Ditt Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 19 med Bo Klova. Storbritanniens prins Harry och flera andra brittiska kändisar förlorar mot tidningen Daily Mail i en rättegång om intrång i privatlivet, uppger BBC. De anklagar tidningen bland annat för att ha avlyssnat telefoner och bilar. 5 NATO-länder ser ut att nå alliansens mål att lägga minst 3,5% av BNP på försvarsutgifter redan i år, uppger Reuters. Samtliga medlemsländer enades förra året om att målet ska nås senast 2035. En stor byggnad i centrala New York riskerar att kollapsa, vilket har lett till en stor insats på Manhattan under morgonen lokal tid, rapporterar New York Times. Byggnaden har tidigare varit huvudkontor för läkemedelsjätten Pfizer, men görs nu om till ett gigantiskt bostadskomplex med över 1600 lägenheter. Miljontals människor i sydvästra USA riskerar att drabbas av vattenbrist på grund av låga nivåer i Lake Powell, USAs näst största vattenreservoar, skriver The Guardian. Under vintern följde ovanligt lite snö, vilket har gjort att sjön inte fyllts på som normalt. Konkursförvaltarna bedömer att det finns pengar att dela ut till Northvolts fordringsägare, men det blir bara en bråkdel av deras krav, rapporterar DI. I bolaget Northvolt Expansion, som byggde ut fabriken i Skellefteå, fanns i maj tillgångar på 600 miljoner kronor och skulder på 6,7 miljarder kronor. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 19 med Bo Klova.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
4: Vi är till-

Snack nyheterna från Radio Bohuslän. Stora ryska raffinaderiet står still efter attack. En man innebränd i lägenhet i Bagarmossen. Och fem NATO-länder ser ut att nå målet på 3,5% i år. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 20 med Bo Klova. En man har dött i en lägenhetsbrand i Bagarmossen i södra Stockholm, rapporterar Expressen. De övriga boende i fastigheten evakuerades efter att branden startade vid 13-tiden. Den är nu helt släckt. Produktionen på Rysslands största oljeraffinaderi i Omsk i västra Sibirien har pausats efter gårdagens ukrainska attack, enligt Reuters. Skadornas omfattning håller för närvarande på att bedömas och arbetet med att återställa anläggningen har inletts, uppger den ryske lokalpolitiken Anatoly Serishev i ett uttalande. 5 NATO-länder ser ut att nå alliansens mål att lägga minst 3,5% av BNP på försvarsutgifter redan i år, uppger Reuters. Samtliga medlemsländer enades förra året om att målet ska nås senast 2035. Miljontals människor i sydvästra USA riskerar att drabbas av vattenbrist på grund av låga nivåer i Lake Powell, USAs näst största vattenreservoar, skriver The Guardian. Under vintern följde ovanligt lite snö, vilket har gjort att sjön inte fyllts på som normalt. Samtliga 10 mest blankade bolag på Stockholmsbörsen har stigit kraftigt de senaste 10 handelsdagarna, rapporterar EFN. Avanzas börsstrateg Elin Benjaminsson tror det kan bero på att blankare passar på att täcka sina korta positioner och därmed ta ner risken lite grann inför den stundande rapportsäsongen. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 20 med Bo Klova.

0: Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se. Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare, så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Hej! Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
1: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Stora ryska raffinaderiet står still efter attack. Försenade tåg, Malmö. Stockholm tills imorgon. Och Le Pen ställer upp i valet 2027, trots domen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: Där i Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 21 med Bo Klova. Tågen mellan Malmö och Stockholm påverkas under kvällen och natten efter ett blixtnedslag i skånska Tormestorp, rapporterar Aftonbladet, uppger Trafikverket. Trafikverket räknar med att trafiken ska vara igång klockan 6 på onsdagen. En man har dött i en lägenhetsbrand i Bagarmossen i södra Stockholm, rapporterar Expressen. De övriga boende i fastigheten evakuerades efter att branden startade vid 13-tiden. Den är nu helt släckt. Ytterhögerpolitiken Marine Le Pen ställer upp i det franska presidentvalet 2027. Det säger hon i en tv-intervju, rapporterar Reuters. Paris hovrätt dömde henne tidigare på tisdagen till avstängning från politiska ämbeten i 45 månader, varav 30 villkorliga, för förskingring av offentliga medel. Produktionen på Rysslands största oljeraffinaderi i Omsk i västra Sibirien har pausats efter gårdagens ukrainska attack, enligt Reuters. Skadornas omfattning håller för närvarande på att bedömas och arbetet med att återställa anläggningen har inletts, uppger den ryske lokalpolitiken Anatoli Serishev i ett uttalande. Miljontals människor i sydvästra USA riskerar att drabbas av vattenbrist på grund av låga nivåer i Lake Powell, USAs näst största vattenreservoar, skriver The Guardian. Under vintern följde ovanligt lite snö, vilket har gjort att sjön inte fyllts på som normalt. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 21 med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
3: Yamaha revs your heart.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 räksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
6: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart kvällsnyheterna från Radio Bohuslän. M i Stockholm. Byt namn på Ryssgården till Kievgården. Stora ryska raffinaderiet står still efter attack. Och försenade tåg Malmö. Stockholm tills imorgon. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi är öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är kvällsnyheterna tisdag den 7 juli med Linn Hall
2: och Bo Klova.
1: Ytterhögerpolitiken Marine Le Pen ställer upp i det franska presidentvalet 2027. Det säger hon i en tv-intervju, rapporterar Reuters. Paris hovrätt dömde henne tidigare på tisdagen till avstängning från politiska ämbeten i 45 månader, varav 30 villkorliga, för förskingring av offentliga medel.
2: Tågen mellan Malmö och Stockholm påverkas under kvällen och natten efter ett blixtnedslag i skånska Tormestorp, rapporterar Aftonbladet, uppger Trafikverket. Trafikverket räknar med att trafiken ska vara igång klockan 6 på onsdagen.
1: Stockholmsmoderaterna vill byta namn på Ryssgården vid Slussen i Stockholm. De vill istället kalla den Kivgården för att visa stöd för Ukraina, rapporterar Expressen. Han uppmanar alla kommuner i Sverige att ge offentliga platser ukrainska namn, skriver han på X.
2: USA drar tillbaka undantaget som har tillåtit försäljning av iransk olja. Efter flera nya attacker mot oljetankrar i Hormuzsundet, uppger CNBC. Oljepriserna vänder tvärt upp efter nyheten.
1: Produktionen på Rysslands största oljeraffinaderi i Omsk i västra Sibirien har pausats efter gårdagens ukrainska attack, enligt Reuters. Skadornas omfattning håller för närvarande på att bedömas och arbetet med att återställa anläggningen har inletts, uppger den ryske lokalpolitiken Anatoli Serysjev i ett uttalande.
2: En stor byggnad i centrala New York riskerar att kollapsa, vilket har lett till en stor insats på Manhattan under morgonen lokal tid, rapporterar New York Times. Byggnaden har tidigare varit huvudkontor för läkemedelsjätten Pfizer, men görs nu om till ett gigantiskt bostadskomplex med över 1600 lägenheter.
1: Miljontals människor i sydvästra USA riskerar att drabbas av vattenbrist på grund av låga nivåer i Lake Powell, USA:s näst största vattenreservoar, skriver The Guardian. Under vintern föll det ovanligt lite snö, vilket har gjort att sjön inte fyllts på som normalt.
2: SVT Nyheter rapporterar att förstämning råder i Christian Sedigs hemstad Eksjö, en vecka efter att han misshandlades ihjäl under ett VM-event i Köpenhamn.
1: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var kvällsnyheterna tisdag den 7 juli med Linn Hall
2: och Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det är intressant, men du tvekar fortfarande. Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitaldiclub.info www.vitaldiclub.info.
1: Vitality Club. Åh nej!
2: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
2: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
6: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
9: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting, från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 12 00. Go-kart, nöjet för alla.
10: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
11: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/Fibodal/transparensmeddelande.
12: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
13: Vi är tillbaka

When I start to crack, would you rescue me? Would you rescue me?

Snart, nyheterna från Radio Bohuslänna. På Roma har brutit foten på rullskidor. Sjukt tungt. Stora ryska raffinaderiet står still efter attack. Och försenade tåg Malmö. Stockholm tills imorgon. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.
1: Möbler, vi ligger i Trästa Center.
0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 23 med Bo Klova. Stockholmsmoderaterna vill byta namn på Ryssgården vid Slussen i Stockholm. De vill istället kalla den Kijivgården för att visa stöd för Ukraina, rapporterar Expressen. Han uppmanar alla kommuner i Sverige att ge offentliga platser ukrainska namn, skriver han på X. Tågen mellan Malmö och Stockholm påverkas under kvällen och natten efter ett blixtnedslag i skånska Tormestorp, rapporterar Aftonbladet, uppger Trafikverket. Trafikverket räknar med att trafiken ska vara igång klockan 6 på onsdagen. Den svenske längdfärnan William Poroma har brutit foten, uppger TT. 25-åringen var med om en olycka under ett rullskidpass i Sundsvall och nu har uppladdningen inför den stundande säsongen fått sig en rejäl törn. USA drar tillbaka undantaget som har tillåtit försäljning av iransk olja. Efter flera nya attacker mot oljetankrar i Hormuzsundet, uppger CNBC. Oljepriserna vänder tvärt upp efter nyheten. Produktionen på Rysslands största oljeraffinaderi i Omsk i västra Sibirien har pausats efter gårdagens ukrainska attack, enligt Reuters. Skadornas omfattning håller för närvarande på att bedömas och arbetet med att återställa anläggningen har inletts, uppger den ryske lokalpolitiken Anatoly Serishev i ett uttalande. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 7 juli klockan 23 med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
2: Yamaha, revs your heart.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning.

nyheterna från Radio Bohuslän. Sky News. FIFA överväger att välkomna Ryssland igen. USA genomför nya attacker mot Iran. Och Colombias maktskifte satt på paus efter anklagelserna. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

är nyheterna från Radio Bohuslänna onsdag den 8 juli midnatt med Linn Hall. Efter att Internationella olympiska kommittén, IOK, välkomnat ryska idrottare tillbaka till OS med start 2028 kommer det internationella fotbollsförbundet FIFA att börja diskutera Rysslands avstängning, skriver Expressen. Den formella processen för maktöverlämningen i Colombia har pausats, meddelar den tillträdande presidenten Abelardo de la Espriella enligt AP. Enligt praxis ska den avgående regeringen träffa den nya för att lämna över information inför maktskiftet. Men det verkar inte ske i närtid. Tågen mellan Malmö och Stockholm påverkas under kvällen och natten efter ett blixtnedslag i skånska Tormestorp, rapporterar Aftonbladet, uppger Trafikverket. Trafikverket räknar med att trafiken ska vara igång klockan 6 på onsdagen. USA drar tillbaka undantaget som har tillåtit försäljning av iransk olja efter flera nya attacker mot oljetankrar i Hormuzsundet, uppger CNBC. Oljepriserna vänder tvärt upp efter nyheten. USA genomför attack.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Sky News. FIFA överväger att välkomna Ryssland igen. USA genomför nya kraftfulla attacker mot iranska mål. Inte över på ett tag. Och Colombias maktskifte satt på paus efter anklagelserna. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 8 juli klockan 1 med Linn Hall. Efter att Internationella olympiska kommittén, IOK, välkomnat ryska idrottare tillbaka till OS med start 2008 kommer det internationella fotbollsförbundet FIFA att börja diskutera Rysslands avstängning, skriver Expressen. Den formella processen för maktöverlämningen i Colombia har pausats, meddelar den tillträdande presidenten Abelardo de la Espriella enligt AP. Enligt praxis ska den avgående regeringen träffa den nya för att lämna över information inför maktskiftet. Men det verkar inte ske i närtid. Den svenska längdstjärnan William Poroma har brutit foten, uppger TT. 25-åringen var med om en olycka under ett rullskidpass i Sundsvall och nu har uppladdningen inför den stundande säsongen fått sig en rejäl törn. USA drar tillbaka undantaget som har tillåtit försäljning av iransk olja efter flera nya attacker mot oljetankrar i Hormuzsundet, uppger CNBC. Oljepriserna vänder tvärt upp efter nyheten. USA genomför attacker mot iranska mål vid Hormuzsundet, uppger militären enligt Reuters. Militärkommandot CENTCOM skriver i ett uttalande att kraftfulla attacker är ett svar på iranska attacker mot fartyg i Hormuzsundet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 8 juli klockan 1 med Linn Hall.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Sky News. FIFA överväger att välkomna Ryssland igen. Poroma har brutit foten på rullskidor. Sjukt tungt. Och Colombias maktskifte satt på paus efter anklagelserna. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 8 juli klockan 2 med Linn Hall. Efter att Internationella olympiska kommittén, IOK, välkomnat ryska idrottare tillbaka till OS med start 2008 kommer det internationella fotbollsförbundet FIFA att börja diskutera Rysslands avstängning, skriver Expressen. Den formella processen för maktöverlämningen i Colombia har pausats, meddelar den tillträdande presidenten Abelardo de la Espriella enligt AP. Enligt praxis ska den avgående regeringen träffa den nya